cere nostre te sente ben cioi se sos be Christos cere na cobe martiro o cere pe evangelisti cere pe apostolos